0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След държавите и регионите идва по-точната единица на рок-географията – градът. Държавата дава език, пазар, институции и културна рамка, но градът е мястото, където музиката реално започва да се сгъстява. Там има клубове, репетиционни студия, магазини за инструменти, нощен живот, публика, случайни срещи и слухове. Градът не създава музика сам, но събира хората достатъчно близо, за да може между тях да възникне сцена. Една сцена не се появява само защото един град има много групи. Тя се появява, когато тези групи започнат да се чуват една друга, да се сравняват, да се споделят, да споделят публика, да свирят на едни и същи места и да реагират на едни и същи ограничения. Публиката също участва. Тя започва да разпознава определен звук. Така, отделните групи престават да бъдат напълно отделни явления. Между тях се появява общ въздух. Ливърпул не е важен само като родно място на Beatles, а като пример за град, който пристанище, клубна среда, работническа култура и достъп до чужди влияния могат да се превърнат в музикално движение. Лондон работи по друг начин. По-голям, по-разнороден, по-близо до индустрията, модата, медиите и експеримента. Бирмингам дава по-тежка картина, в която музикалната среда и градската твърдост често се свързват с началата на хеви метал. Това не означава, че фабриките автоматично произвеждат рифове. Означава, че определена градска среда може да даде на музиката чувство за маса, мрак и натиск. В Америка градовете също носят различни условия. Детройт има енергията на индустрия, ритъм, шум и суровост. Лос-Анджелис е друг свят. Сцена, образ, нощен живот, лейбъли. Там рокът често се среща по-пряко с идеята за видимост. Сиатъл показва как по-далечен град може да създаде сцена именно чрез известна изолация, чрез собствени клубове, лейбъли, публика и чувство за обща дистанция от центъра. Сиатъл показва как по-далечен град може да създаде сцена именно чрез известна изолация, чрез собствени клубове и чрез чувство за обща дистанция от центъра. Берлин носи друг тип напрежение. История, разделение, електронна култура, индустриална естетика и усещане за град, в който звукът може да бъде и нощен, и политически, и експериментален. Тези примери не трябва да се превръщат в списък с важни градове. Градът има звук, когато създаде условия за повторение и разпознаване. Няколко групи свират на близки сцени. Един и същ инженер записва различни албуми. Една и съща публика реагира на сходна енергия. Местната преса, радио или клубна култура започва да назовава това, което се случва. Постепенно звукът вече не принадлежи само на отделна група, а на среда. Разбира се, това не означава, че всеки град има един звук. Големите градове винаги се държат повече от една сцена, повече от една публика и повече от една памет. Но понякога определен момент става достатъчно силен, за да бъде запомнен като градски звук. Не защото всички звучат еднакво, а защото между различните групи има общо напрежение. Затова градът е важен в географията на рока. Той не композира песните и не свири инструментите, но събира хора, места, техника и публика в достатъчна плътност. А когато тази плътност стане критична, звукът може да престане да бъде само стил. Може да се превърне в движение.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Зірок. Рок. Зірок.
1: Добро утро на 19 август, сряда. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Прохлада и локални валежи ще разходят част от страната днес. Причината е преминаващ студен атмосферен фронт, който се изтегля на изток. Денят ще премине под знака на променлива облачност. На места в южните и североизточните райони ще превали, като най-динамично ще бъде времето в Родопите, където се очакват и гръмотевици. А в следобедните часове фронтът ще отмине, облаците ще се разсеят и над почти цялата страна ще се установи слънчево време с максимални температури между 29 и 36 градуса. Но повече за това какво ще бъде времето в сряда след малко в прогнозата, а сега към водещите теми на дневен ред. Очаква се правителството да обсъди организацията на президентските избори на 25 октомври тази година. Това става ясно от предварителния дневен ред на редовното заседание на кабинета. Министрите ще дискутират различни теми, включително състоянието на хазната за полугодието и стратегия за финансова грамотност. В дневния ред е включено и създаването на Междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница. Също така Министерският съвет ще открие нова процедура за подбор на български европрокурор. Към пътната обстановка, заради подмяна на тол камери, временно ще се променя организацията на движение по автомагистралите Струма и Тракия днес и утре. От 9 часа и 30 минути днес се променя организацията на движение в участъци от автомагистрала Струма в област Богоевград. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение за по около 20 минути между 92 и 163 км. А утре за подмяна на тол камери ще се променя организацията на движение в участък от автомагистрала Тракия в област Пловдив. Дейностите ще се извършат поетапно в двете посоки на движение за около 40 минути. А в столицата транспортните подлези при Лъвов мост и Ситняково предстои да бъдат измити през тази нощ между полунощ и половина до 5 часа сутринта. По време на дейностите ще бъде въведена временна организация на движението, като в посочените часови диапазони ще бъде забранено влизането на пътни превозни средства в съответните участъци. От света Европейската комисия настоява всички мигранти, влезли незаконно в селата, да бъдат върнати в Мароко. Искането включва и експулсиране на непълнолетните чужденци. Комисията приветства изявленията на испанското правителство, което увери, че никое лице, прибиваващо незаконно в селата, няма да бъде прехвърлено на Иберийския полуостров. В същото време от Брюксел потвърждават готовността си да окажат съдействие на кабинета Санчес.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол, Левски и гостуващият АЕК Атина завършиха наравно 0 на 0 в първия сблъсък помежду си от плейофите на Шампионската лига. Двата тима изиграха равностоен матч пред близо 40 000 зрители на националния стадион Васил Левски. Така развръзката остана за реванша в Гърция следващата сряда, който ще бъде излъчен пряко по BTV, както и онлайн на платформата VOYO.BG. А старши треньорът на сините Хулио Веласкес заяви, че отборът е показал, че може да се противопостави на гръцкия шампион и вярва в успеха в реванша след седмица. Мачът беше равностоен. Според мен Левски игра добре и успяхме да запазим нашата идентичност. Още от първата минута имахме ясна идея как да действаме. В големи периоди доминирахме, затваряхме пространствата и успявахме да диктуваме играта, коментира Веласкес. Испанският специалист отчете обаче, че на неговия тим е липсвала по-голяма ефективност в атака.
0: Рок. Зирок.
1: С преминаване на студен атмосферен фронт, облачността днес ще е променлива и на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места главно в Родопите ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до предимно слънчево време. Вятърът е умерен от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 29 и 36 градуса. За София около 31 градуса.
0: Рок. Зирок.
2: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Z-Rock.
1: Hey people. Be people.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро, дръжте ритъма на деня с актуалните теми. Аз съм Криста Янинска. Прохлада и локални валежи ще разхладят част от страната днес. Причината е преминаващ студен атмосферен фронт, който се изтегля на изток. Така денят ще премине под знака на променлива облачност. На места в южните и североизточните райони ще превали, като най-динамично ще бъде времето в Родопите, където се очакват и гръмотевици. А в следобедните часове фронтът ще отмине, облаците ще се разсеят и над почти цялата страна ще се установи слънчево време с максимални температури между 29 и 36 градуса. Но повече за това какво време ни очаква в сряда след малко в прогнозата, а качеството на въздуха в София и засегнатите от задимяването райони на Западна България към момента е в нормата. Знаете, вчера дим от големи горски пожари в Сърбия достигна до България заради силния вятър и предизвика задушлива миризма в западните части на страната. В Кюстендил и Костинброд беше задействана системата BG Alert за допълнително на наблюдение на въздух е поставена мобилна станция в Драгоман. По данни на регионалната инспекция по околната среда и водите София, към момента няма превишаване на нормите за фини прахови частици в столицата. А мобилната станция в Драгоман ще остане до овладяването на пожарите, за да продължи наблюдението на качеството на атмосферния въздух. И към другите теми на дневен ред, очаква се правителството да обсъди организацията на президентските избори на 25 октомври тази година. Това става ясно от предварителния дневен ред на редовното заседание на кабинета. Министрите ще дискутират различни теми, включително състоянието на хазната за полугодието и стратегия за финансова грамотност. В дневния ред е включено и създаването на Междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница. Също Министерският съвет ще открие нова процедура за на български европрокурор. Поглед към Перник, където местната топофикация отложи плановия ремонт на топопроводната магистрала Юг, съобщават от дружеството. Вместо първоначално обявения период от 24 август до 5 септември, подмяната на компрометиран участък от топопреносната мрежа ще бъде извършена от 31 август до 14 септември. Ремонтните дейности ще засегнат 65 жилищни блока в най-големия квартал в Перник изток, разположени в южната част на вътрешноградската магистрала. Без топов вода ще останат също 3 училища и 2 детски градини. В обхвата на ремонта попадат и административни и фирмени сгради. От света започнаха изслушванията по най-мащабното дело срещу компанията майка на Facebook и Instagram. Обвиненията срещу американската технологична компания Meta са, че е създала социалните си мрежи по начин, който пристрастява цяло поколение деца. Така през следващите 6 седмици и съдебните заседатели в Калифорния ще разгледат аргументите на близо 30 американски щата, които съдят Meta, както и на адвокатите на компанията, според които пристрастяване към социалните мрежи не съществува. Сред исканията на щатите са промени в платформите, чрез които да бъде осигурена по-голяма защита на непълнолетните, както и санкции в размер на близо 200 милиарда долара.
0: Рок. Зирок.
1: Бадминтон, петкратните европейски шампионки на двойки Габриела и Стефани Стоеви се класираха убедително за третия кръг на световното първенство в Ню Делхи. Деветите поставени българки спечелиха срещу индийки с 2 на 0 и така донесоха първа победа за България на шампионата. А в следващия кръг Габриела и Стефани Стоеви се изправят срещу водачките в схемата и световната ранглиста Лю и Тан от Китай. Тенис. Иван Иванов отпадна в първи кръг на сингъл на турнира на твърди кортове от серите Challenger 50 в Англия. 17-годишният Иванов отстъпи с 4-6-2-6 на водача в схемата и номер 172 в стомт ранглиста Елмар Мльолер от Дания за 77 минути игра.
0: Рок. Зирок.
1: С преминаване на студен атмосферен фронт, облачността днес ще е променлива и на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до предимно слънчево време. Вятърът е умерен от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 29 и 36 градуса, за София около 31 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches!
0: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys!
1: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: Зирок. Зирок.
1: Здравейте, е част от бъдещите теми. Аз съм Криста Янинска. Продължава изясняването как е възникнал големият пожар край Мездра, на табилната зона над града. Няма пострадали хора, но се стигна до евакуация на детска градина и дом за лица с увреждания. По първоначални данни са изгорели около 10 сгради, лузя и зеленчукови градини. Огънят обхвана сухи треви и навлезе в лузята над града. Пожарът бързо се разрасна заради силния вятър. А качеството на въздуха в София и засегнатите от задимяването район на Западна България към момента е в нормата, след като, знаете, вчера дим от големи горски пожари в Сърбия достигна до България, заради силния вятър и предизвика задушлива миризма в западните части на страната. А в Кюстендил и в Костинброд беше задействана системата BG Alert. За допълнително наблюдение на въздуха бе поставена и мобилна станция в Дракоман. По данни на регионалната инспекция по околната среда и водите София, към момента няма превишаване на нормите на фини прахови частици в столицата. А мобилната станция в Дракоман ще остане до овладяването на пожарите, за да продължи наблюдението на качеството на атмосферния въздух. Към политическите теми, на редовното си заседание се очаква правителството да обсъди организацията на президентските избори, насрочени за 25 октомври. Министрите трябва да обсъдят изпълнението на държавния бюджет за първите 6 месеца от годината. В дневния ред на кабинет е предвидено да излязат и с решение за цялостен преглед и актуализиране на цените на стоките и услугите, предоставени от почивни бази, хотели и спа центрове. Предвидено и да одобрят допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства. А кабинетът ще открие нова процедура за подбор на български кандидат за европейски прокурор. Това се случва на фона на продължаващите спорове около избора на български представител в Европейската институция. Поглед към космоса. Астронавката София Дено стана първата французойка, излязла в открития космос. Тя беше част от операцията на Международната космическа станция и участва в смяната на антената Космо-Земя, която е критична за връзката на НАСА за предаване на данни и осигуряване на високоскоростна комуникация между Центъра за управление на мисията в Хюстън и Космическата станция. И към още една космическа надпревара, китайският стартъп Land Space приземи успешно ракетен ускорител и стана първата частна китайска компания, разработваща ракети за многократна употреба. Така тя се присъедини към компаниите на Илон Мъск и Джеф Безос като единствените в света частни компании, които разработват космически летателни апарати. А това е вторият опит на китайски разработчик да приземи оборудвана с двигатели първа степен ракета, смятана за китайски отговор на американската Falcon 9.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол, Левски и гостуващият АЕК Атина завършиха наравно 0-0 в първия сблъсък помежду си от плейофите на Шампионската лига. Двата тима изиграха равностоен матч пред близо 40 000 зрители на националния стадион Васил Левски. Така развръзката остана за реванша в Гърция следващата сряда, който ще бъде излъчен пряко по BTV, както и онлайн на платформата VOYO.BG. А старши треньорът на сините Хулио Веласки заяви, че отборът е показал, че може да се противопостави на гръцкия шампион и вярва в успеха в реванша след седмица. Мачът беше равностоен. Според мен Левски игра добре и успяхме да запазим нашата идентичност. Още от първата минута имахме ясна идея как да действаме. В големи периоди доминирахме, затваряхме пространството и успявахме да диктуваме играта, коментира Веласкес. Испанският специалист отчете обаче, че на неговия тим е липсвала по-голяма ефективност в атака.
0: Рок. Зирок.
1: Преминаване на студен атмосферен фронт, облачността ще е променлива и в южните и североизточните райони ще има валежи, а на отделни места, главно в Родопите, и ще прегърми. По-късно през деня облачността ще намалее до слънчево време, вятърът е доумерен от запад-северо-запад, а максималните температури в сряда ще бъдат между 29 и 36 градуса, за София около 31 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitch!
0: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys!
1: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios. Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Z-Rock. Z-Rock.
1: Твоя ден, твоята музика, време и за твоите новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. Застой през последните 24 часа на нивото на река Дунав е отчетен при Русе, Ново село и Никопол. Това показва данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При останалите водомерни постове е отчетено понижение с между 1 и 3 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали. Хидроложката обстановка обаче остава усложнена. И в сила са всички ограничения в гасенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Същевременно, вече повече от месец в община Силистра е в сила частично бедствено положение заради ниското ниво на водите в биосферния резерват Сребърна. Спадащото ниво на Дунав възпрепятства естественото захранване на езерото и създава риск за уникалната му екосистема. До момента в Сребърна са прехвърлени около 2 милиона и половина кубически метра прясна вода от Дунав, а институциите подготвят и дългосрочни мерки за целогодишно подаване на вода. В момента се подготвя процедура за закупуване на помпи, които да позволят целогодишното прехвърляне на вода към езерото. Обсъжда се изграждането на постоянна помпена станция. Заради опасното управление на тротинетки от деца, спешна среща се провежда в Кюстендил. Представители на полицията и общинската управа по покана на областния управител търсят решение на проблема, засягащ десетки семейства в града. Припомням, Кюстендил е сред първите градове, които наложиха забрана за управлението на електрически тротинетки в пешеходните зони. Въпреки това, група деца периодично се организират и излизат на основни пътни артерии в града, рискувайки не само собствения си живот, но и създавайки предпоставки за пътното на спортни произшествия. По непотвърдена информация, има затворени групи от малолетни и пълнолетни, които се събират на тези пътни артерии, предава BTV. И към предстоящото домакинство на Евровизия, което дава шанс на българското Черноморие да се превърне в световна сцена, а държавата подготвя мащабна съпътстваща програма за над 1000 очаквани чуждестранни журналисти. Това обяви и министърът на туризма Елин Димитров в ефира на БНТ. Ще представим България в най-добрата светлина, заяви още министърът и посочи, че градът домакин ще се справи великолепно с организацията, като похвали работата на кмета на Бургас Димитър Николов. И още министър Димитров коментира туризма това лято. Няма срив, а неравномерен сезон, заяви той и допълни, че е още рано за окончателен анализ, тъй като сезонът продължава, но основният проблем е неравномерното му развитие. Като една от причините Димитров посочи германския пазар и отпадналите полети оттам, министърът определи като дългосрочна цел превръщането на България в целогодишна дестинация с по-високо качество на туристическия продукт.
0: Рок. Зирок.
1: Волейбол, женският национален отбор заминава за участието си в предстоящото европейско първенство в Азербайджан, Турция, Чехия и Швеция. България е в група Б на Евро 2026 заедно с отборите на Чехия, Сърбия, Украина, Гърция и Австрия. Националките ни ще започнат участието си в груповата фаза в Чехия с матч срещу Украина. След това предстоят двубои срещу Гърция, Сърбия, Австрия и домакините. А след края на груповата фаза най-добрите 4 отбора ще продължат към осми на финалите. Междувременно юношите ни под 17 години пристигнаха в Катар, където предстои да започнат участието си на световното първенство. Шампионата тази година ще се проведе в нов формат с 20 отбора, разпределени в 5 групи по 4 тима. След изтеглянето на новия жреби, селекционерът Иван Станев и неговите възпитаници са в група с Египет, Испания и Турция. Триколорите ще започнат турнира утре с матч срещу Египет. Ден по-късно предстои двубоя с Испания, а груповата фаза ще приключи на 24 август с матч срещу Турция.
0: Рок. Зирок.
1: С преминаване на студен атмосферен фронт облачността ще е променлива и в южните и североизточните райони ще има валежи, а на отделни места, главно в Родопите, и ще прегърми. По-късно през деня облачността ще намалее до слънчево време. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад, а максималните температури в сряда ще бъдат между 29 и 36 градуса, за София около 31 градуса.
0: Рок. Z-Rock.

0: Зирок. Зирок.
1: Здравейте с актуалните теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. Правителството ще създаде Междуведомствен координационен съвет за изграждането на Национална детска болница. Това съобщи Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. За да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който отстоява и обществения интерес, обясни още премиерът. И още от изказването на Радев, за първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както един самолет Спартан, заяви Радев. Най-важното е, че тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко. Обществото ни все повече съзнава, че дълг на всеки един от нас е да пазим природата, имуществото, красивата природа, заяви още Румен Радев. А в дневния ред на кабинета е организацията на президентските избори, насрочени за 25 октомври. Министрите трябва да обсъдят и изпълнението на държавния бюджет за първите 6 месеца от годината и откриване на нова процедура за подбор на български кандидат за европейски прокурор. Това се случва на фона на продължаващите спорове около избора на български представител в европейската институция. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков е изискал правен анализ на автомагистрала Хемус. С него държавата ще търси вариант за прекратяване на старите договори. Към тази стъпка ще се пристъпи веднага, щом има проект на готовност за следващите етапи на магистралата. В момента се проектират участъците от пътя Русе-Велико Търново, лотове 7, 8 и 9. Целта е до година и половина там да има готови проекти и да започне реално строителство. Към момента разрешения за строеж и отчуждени терени има само за трасето до пресичане с пътя за Русе, което се очаква да бъде завършено до 2 години и половина. И към предстоящото домакинство на Евровизия, което дава шанс на българското Черноморие да се превърне в световна сцена, а държавата подготвя мащабна съпътстваща програма за над 1000 очаквани чуждестранни журналисти. Това обяви министърът на туризма Илин Димитров в ефира на БНТ. Ще представим България в най-добрата светлина, заяви още министърът и посочи, че градът домакин ще се справи великолепно с организацията, като похвали работата на кмета на Бургас Димитър Николов. От света започнаха изслушванията по най-мащабното дело срещу компанията майка на Facebook и Instagram. Обвиненията срещу американската технологична компания Meta са, че е създала социалните си мрежи по начин, който пристрастява цяло поколение деца. През следващите 6 седмици съдебните заседатели в Калифорния ще разгледат аргументите на близо 30 американски щата, които съдят Meta, както и на адвокатите на компанията, според които пристрастяване към социалните мрежи не съществува. А сред исканията на щатите са промени в платформите, чрез които да бъде осигурена по-голяма защита на непълнолетните, както и санкции в размер на близо 200 милиарда долара. Рок. Зирок. Лекоатлетката Александра Начева ще дебютира в Диамантената лига след спечелването на бронзовия медал в тройния скок от Европейското първенство в Бирмингам. Световната шампионка за девойки по 20 години ще запише първото си участие в най-комерциалната атлетическа верига. Домакина на преварата е Полша, а Начева ще бъде в елитна компания. Припомням, Александра Начева завоюва първия си медал от голям шампионат при жените преди броени дни. Тя се превърна във втората българка с отличие в тройния скок от Европейско първенство на открито след Тереза Маринова през 1998 година. Тенис. Григор Димитров се очертава за втора поредна година да пропусне основната фаза на US Open. Хъсковлията не попадна сред играчите, получили уайлдкарт от организаторите. През изминалата година първата ни ракета пропусна над преварата заради контузия, получена на Уимбълдън, а сега ще трябва да премине през 3 победи в квалификациите. След потенциалните успехи, Димитров ще започне два от първия кръг.
0: Рок. Зирок.
1: Преминаване на студен атмосферен фронт, облачността ще е променлива и в южните и североизточните райони ще има валежи, а на отделни места, главно в Родопите, и ще прегърми. По-късно през деня облачността ще намалее до слънчево време, вятърът е доумерен от запад-северо-запад, а максималните температури в сряда ще бъдат между 29 и 36 градуса, за София около 31 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
4: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
2: Спа уикенд. От 21 август в кината. От BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Балканският рок лесно може да бъде сведен до най-видимото. Рок-група, която добавя народен мотив, неравноделен ритъм или инструментална украса. Това обаче е по-плиткият прочит. По-интересният въпрос не е кога фолклорът се появява като цитат, а кога местната памет започва да променя самия начин, по който рок-фразата диша. Тогава вече не говорим за украса, а за по-дълбоко присъствие. Фолклорната памет не е само мелодия, взета от традицията и поставена върху електрическа китара. Тя може да бъде интонация, начин на фразиране, драматичен жест, особен завой на гласа, неравнотелно движение или усещане за напрежение между танц и тъга. Може да бъде и езикова фраза, защото българският, сръбският или други балкански езици не се движат като английския. Те имат друга тежест на сричката, друга мелодика на изречението и друга драматичност в самото произнасяне. Затова балканският рок е най-убедителен, когато не се опитва просто да имитира западен модел с местен цвят. Ако рокът е само копие, а фолклорът е само добавка, резултатът често звучи външно. Сякаш една музика е облечена в чужда носия. Но когато местната интонация промени самата логика на песента, тогава се появява нещо по-органично. Мелодията не върви по очакваната рок-линия. Вокалът не само пее, а произнася света си. Бяло дугме са важен пример за тази среща между рок-форма и балканска памет, защото при тях местното не стои само като етнографски знак. То участва в усещането за песен, в драмата, в мелодичната извивка и в общия образ на групата. Лепи сол отварят друга посока, по-музикантска и по-инструментална, където неравноделността и балканската мелодика започват да бъдат мислени през рок, джаз и виртуозност. Там местната памет не е сантимент, а материал за сложен музикален език. В България, щурците и ФСБ показват различни варианти на това напрежение. При щурците, местното често минава през езика, мелодията и начина, по който рок-песента се превежда към българска публика. При ФСБ има по-сложна студийна и хармонична мисъл, в която рокът не е просто директен жест, а по-изработена форма. Ахат носят друга тежест, по-близко до хард-рок и метал усещането, но пак поставена в културна среда, в която езикът и драматичността променят начина, по който тази тежест се възприема. Тук трябва да се внимава да не се прави етнографски урок. Не е нужно всяка песен да бъде обяснявана през конкретен ритъм или фолклорен източник. По-важно е да се чуе как рокът се променя, когато не идва от английската фраза, американския блуз или британската традиция, а от място с друга мелодична памет. Балканската музикалност често носи повече извивка, повече драматичен жест, повече напрежение между празник и болка. Когато това влезе естествено в рока, песента започва да има друг център. Затова балканският рок не е най-силен, когато просто показва, че и тук може да се свири като там. Най-силен е, когато не се срамува от местната си памет, но не я използва като декоративен знак. Когато фолклорът не е добавен отвън, а променя дишането на самата рок-фраза. Тогава географията вече не е фон. Тя се чува в начина, по който песента върви, спира, извива се и тежи.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Зирок. Добър ден, новините представя Огнян Гончев. За първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи готовно за гасене на пожари, както и един самолет Спартан. Това заяви тази сутрин премиерът Роман Радев в началото на редовното правителствено заседание, като коментира, че най-важното е, че тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко. Обществото ни все повече осъзнава, че дълг на всеки един от нас е да пазим природата и имуществото, каза Радев, обобщавайки, че въпреки рекордните температури и продължителното засушаване, България към момента няма опустошителни пожари. Премиерът обяви, че правителството ще вземе решение за създаването на междуведомствен координационен съвет за изграждането на Националната детска болница, за да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който отстоява и обществения интерес, каза Радев, като малко след това закри и откритата за медиите част на заседанието. В дневния ред на кабинета, организацията на президентските избори, насрочени за 25 октомври, министрите трябва да обсъдят изпълнението на държавния бюджет за първите 6 месеца от годината и откриването на нова процедура за подбор на български кандидат за европейски прокурор. Двама инспектори на НАП Бургас са били нападнати по време на проверка на търговски обект в Слънчев бряг. Инцидентът е станал в павилиона Централната алея в курорта, съобщи говорителят на НАП Бургас Христо Зонов. До физическата саморазправа се е стигнал, след като служителите на приходната агенция са поискали да извършат проверка на обекта. По данни на НАП, собственикът е избягал от мястото, като взел със себе си касовия апарат. По случая образувано досъдебно производство. От началото на туристическия сезон служителите на фискален контрол са извършили над 50 проверки на различни търговски обекти, дискотеки и ресторанти. 44 от тях са на територията на Южното Черноморие. Сред най-често установяваните нарушения е укриването на обороти. От НАП посочва, че след началото на проверка в някои обекти декларираните обороти се увеличават рязко с между 50 и 300%. Друго съществено нарушение е неиздаването на фискален бон. Проверките по Южното Черноморие ще продължат през целия летен туристически сезон. Област Пазарджик продължава контролът върху използването на електрически тротинетки, акцент са пешеходните зони. В акцията, освен служители на полицията, участват и представители на Общинската комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, както и от отдел закрила на детето. До момента проверките показват, че голяма част от нарушителите са деца. Поради авария на магистрален водопровод на централна помпена станция, тази вечер ще бъде прекъснато водоподаването в 8 населени места в Новозагорско, съобщиха от Водоснабдяване и канализация Сливен. Водоподаването ще бъде спряно от 21 часа на 19 август до отстраняването на аварията. Рок. Зирок. Отборите на Левски и АЕК завършиха при равенство 0-0 в първия сблъсък помежду си от плейофите на Шампионската лига. Двата отбора изиграха равностоен матч пред близо 40 000 зрители на националния стадион Васил Левски. Така развръзката остана за реванша в Гърция следващата сряда и тази среща ще бъде излъчване пряко по BTV. Старши треньорът на сините Хулио Галаски заяви, че отборът е показал, че може да се противопостави на гръцкия шампион и вярва в успеха в реванша след седмица. Петкратните европейски шампионки на двойки в бадминтона Габриел и Стефани Стоеви се класираха убедително за третия кръг на световното първенство в Нью-Делхи. Деветите поставени българки спечелиха срещу индийски представителки с 2-0 и така донесоха първа победа за страната ни на шампионата. В следващия кръг българките се изправят срещу водачките в схемата и световната ранглиста Лю и Тан от Китай, като този матч е утре сутрин от 8 часа българско време.
1: Рок. Зирок.
0: Днес облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат в интервал между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 31. По Черноморието след обяд вече ще бъде слънчево, със слаб до умерен северозападен вятър и температури между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Рок. Зирок.

0: Rock. Zi Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Мерки за справяне с детската престъпност обсъдиха тази сутрин министрите на правителственото заседание на прага на новата учебна година. Кампанията «Насилието е бесилие» на Министерството на образованието и на МВР срещу агресията сред подрастващите цели да обхване 100 000 ученици в над 1000 училища в страната. Това обяви министърът на образованието Георги Вълчев на съвместен брифинг с вътрешният министър Иван Демерджиев в Министерския съвет. Става дума за вече съществуваща програма, която досега обхващала ученици от 8 и 9 клас, поясни Вълчев. Он ще подготви още през октомври 28 работни групи, които включват по 3 души, координатор, психолог, педагог, излучени от всички 28 административни области. Те ще направят обучение в регионалните инспекторати и в българските училища, информира министърът. Той е на мнение, че българското семейство е в криза. В криза са и всички институции, включително и българското училище. Министър Вълчев каза, че младите хора са се превърнали в, цитирам, буждащи атоми с телефони в ръце, които търсят лайкове и не могат да намерят място в кристалната решетка на обществото, което според него е фундаментален проблем. Паралелно с това се готви и изцяло нов закон за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Ето какво обясни министър Демерджиев.
1: От една страна се работи по приемането на изцяло нов закон, и то активно в момента, за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Знаете, че действащия закон от 58 година изключително неподходящ и непригоден към днешните условия. Наред с това засилихме изключително много действията по мониторинг от страна на нашите структури в Министерството на вътрешните работи, на интернет пространството. Дирекция киберпрестъпност към ГДБОП ежедневно прави такъв мониторинг. Указанията са да го прави още по-подробно, още по-задълбочено.
0: А за базата Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на премиера, сме предприели всички възможни мерки. Включително сме се подсигурили с мерки, които са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която се докладва по линия на службите и постъпващата информация, обясни още вътрешният министър. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължим да прилагаме изпреварващи мерки, които са в много по-голяма степен и интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента, добави той. Припомня, че по-рано днес сайтът на британския вестник Financial Times публикува информация, че иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която минали месец одобри използването на своя авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво. Изданието се позовава на два вътрешни източника от Техеран, близки до режима. Иран гледа към американските военни цели в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната, твърдят запознати, е заглавието в Financial Times. Министърът на земеделието Пламен Абровски обяви, че правителството е взело две изключително важни решения, подкрепящи българското земеделие. Първото от тях е осигуряването на 170 милиона евро през Държавен фонд земеделие за така наречената иранска помощ. Тя представлява финансова подкрепа, насочена към компенсирането на повишените разходи за горива и торове следствие на кризата в Близкия изток. Второто решение е осигуряването на 500 000 евро по бюджета на БАБХ, която ще бъде оборудвана с лаборатория, която ще може да гарантира, че българското розово масло ще бъде истинско съгласно теруара, от който е произведено. Повече подробности в следващите емисии новини. Рок. Зи Рок. Лекоатлетката ни Александра Начева ще дебютира в Диамантената лига. След спечелването на бронзовия медал в тройния скок от Европейското първенство в Бирмингам, световната шампионка за девойки по 20 години, ще запише първото си участие в най-комерциалната атлетическа верига. Домакина над преварата е Полша. Начева ще бъде в елитна компания. Начева завоюва първия си медал от голям шампионат при жените преди броени дни. Тя се превърна във втората българка с отличие в тройния скок от Европейско първенство на открито след Тереза Маринова през 1998 година. Григор Димитров се очертава за втора поредна година да пропусне основната фаза на US Open. Хасковлията не попадна сред играчите, получили wild card от организаторите. През миналата година първата ни ракета пропусна над преварата заради контузия, получена на Уимбълдън, а сега ще трябва да мине през три победи в квалификациите. След потенциалните успехи той ще започне едва от първи кръг. Рок. Зи Рок. Днес облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат в интервала между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 31. По Черноморието след обяд вече ще бъде слънчево, със слаб до умерен северозападен вятър и температури между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Rock.
2: Z-Rock.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В един момент географията на рока вече не е държава, регион или град. Тя става въпрос на мащаб. Една и съща музика не съществува по един и същ начин в малък клуб и на стадион. Пространството променя жеста, променя начина по който групата свири, как публиката реагира, как звукът се движи и как песента трябва да бъде разчетена. Клубът създава близост. Там разстоянието между група и публика е малко, понякога почти несъществуващо. Грешката се усеща веднага, енергията се връща директно от залата към сцената. Звукът може да бъде груб, шумен, несъвършен, но именно това често го прави жив. В клубната среда рокът не трябва да обяснява себе си с големи знаци. Достатъчни са тяло, шум, ритъм и реакция. Пънк, гареч и андерграунд сцените често живеят точно от тази непосредственост. Там музиката не се гледа отдалеч. Тя се случва почти на една ръка разстояние. Стадионът поставя други условия. Там близостта вече не е естествена. Тя трябва да бъде построена. Жестът трябва да стане по-голям, припевът по-ясен, звукът по-мащабен, визуалното присъствие по-четимо. Песен, която работи в клуб, чрез нерв и тесен контакт, може да се изгуби в огромно пространство. На стадион музиката трябва да стигне до последния ред. Затова големият рок често развива по-широки припеви, по-ясни паузи, по-големи китарни блокове и по-разпознаваеми моменти за участие на публиката. Това не означава, че клубът е истински, а стадионът комерциален. Това е твърде лесно противопоставяне. Клубът може да бъде силен, но може и да бъде тесен, хаотичен и самозатворен. Стадионът може да бъде спектакъл, но може и да бъде място на истинска колективна енергия. При Queen голямото пространство става част от театралността. При U2 стадионът често е мислен като морална и визуална сцена, а не само като по-голяма зала. При AC/DC мащабът не премахва директността, а я увеличава. При Металика тежестта се превръща в общ механизъм, който може да обхване десетки хиляди хора. При Спрингстийн голямата сцена може да запази усещане за общност, защото жестът остава човешки, въпреки размера. Разликата е в това как музиката се приспособява към пространството. Клубът позволява риск, близост и груба реакция. Стадионът изисква форма, която може да бъде видяна и чута отдалеч. В клуба малкият жест може да бъде огромен, защото всички го виждат. На стадион малкият жест често изчезва, ако не бъде превърнат в знак. Затова групата трябва да промени езика на присъствието си. Тази промяна може да бъде опасна. Ако музиката започне да мисли само за големия жест, тя може да загуби част от вътрешното си напрежение. Ако остане прекалено вярна на клубната си форма, може да не издържи големия мащаб. Най-силните групи намират начин да пренесат енергията от малкото пространство в голямото, без да я превръщат в празна поза. Затова клубът и стадионът не са морални категории. Те са различни условия за рок присъствие. Едното събира музиката в близост и риск. Другото я разширява в мащаб и общ жест. Когато пространството се променя, музиката започва да променя жестовете си. И точно там се вижда дали една група просто свири по-силно или наистина разбира къде се намира.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката. Рок. Зи рок.

0: Zirok. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Изграждането на национална детска болница отново е в дневния ред на министрите. Правителството създава нов междуведомствен съвет, който трябва да ускори изграждането й. Той ще бъде оглавен от здравния министър и ще координира работата на институциите, ще следи изпълнението на проекти и ще предлага решения при възникнали забавяния. Решението идва след обявения в края на юли рестарт на проекта. Тогава от здравното министерство отчетоха, че 6 години след създаването на държавната инвестиционна компания все още не е избран строител. Ето какво заяви тази сутрин в началото на правителственото заседание премиерът Роман Радев.
1: Днес ще приемем и решение за създаване на междуведомствен координационен съвет за изграждането на националната детска болница, за да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес.
0: Ако след това, на прага на новата учебна година, Министерството на вътрешните работи и Министерството на образованието обявиха, че се обединяват срещу детската престъпност, образователният министър обяви, че вече съществуващи програми ще бъдат преразгледани и разширени, за да станат по-ефективни. Идеята е още от настоящата учебна година програмите против агресията да обхванат поне 100 000 ученици в над 1000 училища в страната. Паралелно с това се подготвя изцяло нов закон за противообществените прояви на малолетните и на пълнолетните, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев.
2: От една страна се работи по приемането на изцяло нов закон, и то активно в момента, за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Знаете, че действащия закон от 58 година изключително неподходящ и непригоден към днешните условия. Наред с това засилихме изключително много действията по мониторинг от страна на нашите структури в Министерството на вътрешните работи, на интернет пространството, дирекция киберпрестъпност към ГДБОП. Ежедневно прави такъв мониторинг. Указанията са да го прави още по-подробно, още по-задълбочено.
0: И още от решенията на кабинета от днес, министърът на земеделието Пламен Абровски обяви, че правителството е взело две изключително важни решения, подкрепящи българското земеделие. Първото от тях е осигуряване на 170 милиона евро през Държавен фонд земеделие за така наречената иранска помощ. Тя представлява финансова подкрепа, насочена към компенсирането на повишените разходи за горива и торове следствие на кризата в Близкия изток. Близо 50 000 земеделски производители ще бъдат подпомогнати, за да могат да запазят конкурентно способността си, посочи земеделският министър. Второто решение за осигуряване на 500 000 евро до края на годината на Българската агенция за безопасност на храните, която ще бъде оборудвана с лаборатория, която ще може да гарантира, че българското розово масло е истинско, обяви Абровски. По думите му предстои изменение в закона за маслодайната роза, което ще позволи на страната ни да сертифицира и да гарантира качеството на произхода на всяко розово масло.
3: Рок. Зирок.
0: Женският национален отбор на България по волейбол отпътува за участието си на Европейското първенство, което започва на 21 август и ще продължи до 6 септември. Българките са в група Б в надпреварата в Бърно в Чехия, където са и отборите на домакините Австрия, Сърбия, Чехия, Украина и Гърция. Климатът в отбора е много добър. Това, което ни липсва, е опитът и качеството в играта на тези млади състезателки. Опитваме се да вдигнем тяхната класа, за да успеем да направим добър резултат на това европейско. За нас това ще бъде прескачане на групата. Ако успеем да го направим, ще бъдем доволни. Съставени има само две състезателки, които са играли на подобен шампионат, а за останалите това е възможност да натрупат опит, заяви селекционерът на отбора Марчело Абонданза. Родните представителки започват срещу Украина на 21 август в петък от 18 часа, а в групата за шампионата на Стария континент попада 14 състезателки.
3: Рок. Зирок.
0: Този следобед от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури в момента са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 30 градуса.
3: Рок. Зирок.

0: Rock. Zi Rock.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Предупредителен жълт код за опасни горещини е обявен за голяма част от страната ни на утрешния 20 август. Единствените области, които не са обхванати от предупреждението, са Добрич, Варна, Бургас и малки части от Монтана, Видин, Пазарджик, Благоевград и София област. Максималните температури утре се очаква да достигат на места до 38 градуса. Продължава гасенето на големия горски пожар на границата между общините Бяла Слатина и Враца. То е на площ 1500 декара и обхваща горски масив между селата Тлачене и Върбица. В гасенето участват пожарни и горски екипи и техника от няколко области. Пожарът е възникнал вчера и се разраснал бързо заради ветровитото време, казаха от Държавното горско стопанство във Враца и посочиха, че ситуацията остава критична. Същевременно този следобед военен хеликоптер Кугър се включи в гасенето на горския пожар в област Враца. А за първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи готовно за гасене на пожари, както и един самолет Спартан, заяви тази сутрин премиерът Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание, като коментира, че най-важното е, че тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко. Обществото ни все повече осъзнава, че дълг на всеки един от нас е да пазим природата и имуществото, каза Радев, обобщавайки, че въпреки рекордните температури и продължителното засушаване, България към момента няма опустошителни пожари. Правителството предлага Нешка Робева да бъде удостоена с орден Стара планина. Предложението е внесено от министър на младежта и спорта Енчо Кирязов. Отличието е най-високият държавен орден на Република България и се присъжда за изключително големи заслуги към страната. Нешка Робева навърши 80 години през месец май. Тя е сред най-успешните български треньори по художествена гимнастика, като под нейно ръководство българската школа постигна множество успехи на световни и олимпийски форуми. Предложението на правителството предстои да бъде разгледано и от президента на Република България, който има правомощията да издаде указ за удостояване с държавното отличие. НАТО е в готовност да се справи с всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити всички съюзници. И това заяви официален представител на Алианса в Брюксел по повод информацията в Financial Times, че Иран обмисля атаки срещу държави в Югоизточна Европа, като България и Кипър, ако Тръмп ескалира войната. От НАТО заявих още, че Алиансът е силен и ефективен в възпирането и отбраната. И това е било демонстрирано по-рано тази година, когато противовъздушната отбрана на пакта 4 пъти успешно прихвана балистични ракети, насочени от Иран към Турция. А у нас за базата Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на премиера, сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили с мерки, които са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която се докладва по линия на службите и постъпващата информация, обясни по-рано днес вътрешният министър Иван Демерджиев.
0: Рок. Зи Рок.
1: Отборът на ЦСКА пристигна на остров Крит за първия матч срещу ОФИ от плейофите в Лига Европа. Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев ще даде пресконференция 19:30, а след това и официалната тренировка на отбора. Срещата е на 20 август от 21 часа българско време. Отборите на Левски и АЕК завършиха при равенство 0-0 в първия сблъсък помежду си от плейофите на Шампионската лига. Двата отбора изиграха равностоен матч пред близо 40 000 зрители на националния стадион Васил Левски. Така развръзката остана за реванша в Гърция следващата сряда и тази среща ще бъде излъчване пряко по BTV. Старши треньорът на сините Хулио Беласки заяви, че отборът е показал, че може да се противопостави на гръцкия шампион и вярва в успеха в реванша след седмица.
0: Зи-рок.
1: Този следобед от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури в момента са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 30 градуса.
0: Рок. Зи-рок.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches!
2: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
2: Спа уикенд. От 21 август в кината. От BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След държавите и регионите идва по-точната единица на рок-географията – градът. Държавата дава език, пазар, институции и културна рамка, но градът е мястото, където музиката реално започва да се сгъстява. Там има клубове, репетиционни студия, магазини за инструменти, нощен живот в публика, случайни срещи и слухове. Градът не създава музика сам, но събира хората достатъчно близо, за да може между тях да възникне сцена. Една сцена не се появява само защото един град има много групи. Тя се появява, когато тези групи започнат да се чуват една друга, да се сравняват, да се споделят, да споделят публика, да свирят на едни и същи места и да реагират на едни и същи ограничения. Публиката също участва. Тя започва да разпознава определен звук. Така отделните групи престават да бъдат напълно отделни явления. Между тях се появява общ въздух. Ливърпул не е важен само като родно място на Beatles, а като пример за град, който пристанище, клубна среда, работническа култура и достъп до чужди влияния могат да се превърнат в музикално движение. Лондон работи по друг начин. По-голям, по-разнороден, по-близо до индустрията, модата, медиите и експеримента. Бирмингам дава по-тежка картина, в която музикалната среда и градската твърдост често се свързват с началата на хеви метал. Това не означава, че фабриките автоматично произвеждат рифове. Означава, че определена градска среда може да даде на музиката чувство за маса, мрак и натиск. В Америка градовете също носят различни условия. Детройт има енергията на индустрия, ритъм, шум и суровост. Лос-Анджелис е друг свят. Сцена, образ, нощен живот, лейбъли. Там рокът често се среща по-пряко с идеята за видимост. Сиатъл показва как по-далечен град може да създаде сцена именно чрез известна изолация, чрез собствени клубове, лейбъли, публика и чувство за обща дистанция от центъра. Сиатъл показва как по-далечен град може да създаде сцена именно чрез известна изолация, чрез собствени клубове и чрез чувство за обща дистанция от центъра. Берлин носи друг тип напрежение. История, разделение, електронна култура, индустриална естетика и усещане за град, в който звукът може да бъде и нощен, и политически, и експериментален. Тези примери не трябва да се превръщат в списък с важни градове. Градът има звук, когато създаде условия за повторение и разпознаване. Няколко групи свират на близки сцени. Един и същ инженер записва различни албуми. Една и съща публика реагира на сходна енергия. Местната преса, радио или клубна култура започва да назовава това, което се случва. Постепенно звукът вече не принадлежи само на отделна група, а на среда. Разбира се, това не означава, че всеки град има един звук. Големите градове винаги се държат повече от една сцена, повече от една публика и повече от една памет. Но понякога определен момент става достатъчно силен, за да бъде запомнен като градски звук. Не защото всички звучат еднакво, а защото между различните групи има общо напрежение. Затова градът е важен в географията на рока. Той не композира песните и не свири инструментите, но събира хора, места, техника и публика в достатъчна плътност. А когато тази плътност стане критична, звукът може да престане да бъде само стил. Може да се превърне в движение.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок. Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Изграждането на национална детска болница отново е в дневния ред на министрите. Правителството създава нов междуведомствен съвет, който трябва да ускори изграждането й. Той ще бъде оглавен от здравния министър и ще координира работата на институциите, ще следи изпълнението на проекта и ще предлага решения при възникнали забавяния. Решението идва след обявения в края на юли рестарт на проекта. Тогава от здравното министерство отчетоха, че 6 години след създаването на държавната инвестиционна компания все още не е избран строител. Ето какво заяви тази сутрин в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев.
1: Днес ще приемем и решение за създаване на Междуведомствен координационен съвет за изграждането на Националната детска болница, за да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес.
0: Ако след това, на прага на новата учебна година, Министерството на вътрешните работи и Министерството на образованието обявиха, че се обединяват срещу детската престъпност, образователният министър обяви, че вече съществуващи програми ще бъдат преразгледани и разширени, за да станат по-ефективни. Идеята е още от настоящата учебна година програмите против агресията да обхванат поне 100 000 ученици в над 1000 училища в страната. Паралелно с това се подготвя изцяло нов закон за противообществените прояви на малолетните и на пълнолетните, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев.
2: От една страна се работи по приемането на изцяло нов закон, и то активно в момента, за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Знаете, че действащия закон от 58 година изключително неподходящ и непригоден към днешните условия. Наред с това засилихме изключително много действията по мониторинг от страна на нашите структури в Министерството на вътрешните работи, на интернет пространството. Дирекция киберпрестъпност към ГДБОП ежедневно прави такъв мониторинг. Указанията са да го прави още по-подробно, още по-задълбочено.
0: А за базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на премиера, сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили с мерки, които са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която се докладва по линия на службите и постъпваща информация, обясни още вътрешният министър. Припомням, че по-рано днес сайтът на британския вестник Financial Times публикува информация, че иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например България, която минали месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво. Изданието се позовава на два вътрешни източника от Техеран, близки до режима. НАТО е в готовност да се справи с всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити всички съюзници, заяви официален представител на Алианса в Брюксел по повод информацията. И още от решенията на кабинета от днес, министърът на земеделието Пламен Абровски обяви, че правителството е взело две изключително важни решения, подкрепящи българското земеделие. Първото от тях е осигуряване на 170 милиона евро през Държавен фонд земеделие за така наречената иранска помощ. Тя представлява финансова подкрепа, насочена към компенсирането на повишените разходи за горива и торове следствие на кризата в Близкия изток. Близо 50 000 земеделски производители ще бъдат подпомогнати, за да могат да запазят конкурентно способността си, посочи земеделският министър. Второто за осигуряване на 500 000 евро до края на годината на Българската агенция за безопасност на храните, която ще бъде оборудвана с лаборатория, която ще може да гарантира, че българското розово масло е истинско, обяви Абровски. По думите му предстои изменение в закона за маслодайната роза, което ще позволи на страната ни да сертифицира и да гарантира качеството и произхода на всяко розово масло. Продължава гасенето на големия горски пожар на границата между общините Бяла Слатина и Враца. Той е на площ 1500 декара и обхваща горски масив между селата Тлачене и Върбица. В гасенето участват пожарни и горски екипи и техника от няколко области. Пожарът е възникнал вчера и се разраснал бързо заради ветровитото време, казаха от Държавното горско стопанство във Враца и посочиха, че ситуацията остава критична. Същевременно този следобед военен хеликоптер Кугър се включи в гасенето на горския пожар в област Враца.
3: Зирок.
0: Отборът на ЦСКА пристигна на остров Крит за първия матч срещу ОФИ от плейофите в Лига Европа. Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев ще даде пресконференция 19:30, а след това и официалната тренировка на отбора. Срещата е на 20 август от 21 часа българско време. Отборите на Левски и АЕК завършиха при равенство 0-0 в първия сблъсък помежду си от плейофите на Шампионската лига. Двата отбора изиграха равностоен матч пред близо 40 000 зрители на националния стадион Васил Левски. Така развръзката остана за реванша в Гърция следващата сряда и тази среща ще бъде излъчване пряко по BTV. Старши треньорът на сините Хулио Беласки заяви, че отборът е показал, че може да се противопостави на гръцкия шампион и вярва в успеха в реванша след седмица. Женският национален отбор на България по волейбол отпътува за участието си на Европейското първенство, което започва на 21 август и ще продължи до 6 септември. Българките са в група Б в надпреварата в Бърно в Чехия, където са и отборите на домакините Австрия, Сърбия, Чехия, Украина и Гърция. Родните представителки започват срещу Украина на 21 август в петък от 18 часа, а в групата за шампионата на Стария континент попадат 14 състезателки.
3: Зирок.
0: През нощта времето ще бъде предимно ясно, в по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в североизточна България ще духа слаб южен вятър, утре ще бъде слънчево и горещо, в сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост, след обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно от Родопите, ще духа слаб в източните райони умерен югоизточен вятър, максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски покрай брежето на морето.
3: Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Зирок. През нощта времето ще бъде предимно ясно, в по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в североизточна България ще духа слаб южен вятър. Утре ще бъде слънчево и горещо, в сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите, ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски покрай брежето на морето.
1: Рок. Зирок.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches!
2: Yeah! От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys!
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
5: Rock Zero.

0: Козирог. През нощта времето ще бъде предимно ясно, в по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в североизточна България ще духа слаб южен вятър. Утре ще бъде слънчево и горещо, в сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност и намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите, ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски покрай брежето на морето.
1: Rock. Z-Rock.

Искам още власт, власт, власт. Да мачкам, да взимам, да грабя, да имам е моята страст.

рок, зірок. Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си.

0: Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitch!
0: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys!
1: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
6: Кутията на Зирок.
7: Следващите минути ще ви срещна с група Торнадо и с един специален гост, който едва ли има нужда от представене. Поводът е новият сингъл «Неразбран», песен за времето, в което живеем, за моментите, когато сме постоянно свързани, но понякога сякаш никога не сме били по-далеч един от друг. При мен са вокалистът на група Торнадо, Ники Здравков и Дичо.
8: Здравейте!
7: Здравейте и добре дошли! Първо да ви попитам, по колко време на ден прекарвате с телефон в ръка?
9: Кога ще почне?
8: Тук не уби. Еми аз сигурно 3 часа, откъде знам?
9: Има, със сигурност.
8: 3 часа, 4 може би. Може би 1 час говориме и 2 часа скролваме. Ма и ние сме така малко, искаме, не искаме, сме част от тази дигитална дигитален нов свят.
7: Да, точно да. Това е и посланието на новата песен «Неразбран», самота, отчуждение, шум, липса на истински контакт. Кажи ни, Ники, как се появи идеята за това парче?
9: Когато станах родител, така да кажем, и започнах да се сблъсквам с израстването на детето, изобщо започнах да по различен начин да виждам нещата. Започнах да си припомням моето детство, какво съм правил аз като малък, как мога да го трансферирам това към моите деца. Започнах да виждам различията между поколенията. Разбрах, че те са доста по-големи като дупка между двете поколения, отколкото между мен и моите родители, което се дължи на това, че в днешно време света се изменя в пъти по-бързо. Дигитализацията навлиза изключително стремглаво с всички технологии, което е хубаво от една страна и трябва да го използваме. От друга страна е хубаво да обърнем внимание, че има и такава не толкова положителна страна, която започва да ни отдалечава като семейство, като приятели, като влюбени, като всичко. И в един момент като музикант и творец исках това да го кажа с цял глас.
7: Да.
9: Защото смятам, че това е един от проблемите на нашето време и смятам, че до голяма степен като възрастни хора трябва да обърнем внимание, за да не стане прекалено късно. Тъй като все още има възможност това да го коригираме и да го балансираме.
7: Най-малкото да намерим баланса, защото те технологиите няма да изчезнат.
9: И няма смисъл да изчезнат.
8: Някакъв баланс трябва да намерим по средата. Но понеже ние не сме с ние и ние тепърва се сблъскваме, не знаем как да изобщо да подходим общо, защото и ние сме в тази цялата
7: точно за това така започна, каша. Защото не само децата, самите ние също сме, голяма част от ежедневието ни минава пред екран.
8: Аз им се карам да не са с телефона, ама те ме виждат, че пък аз съм с телефона постоянно.
9: Да.
8: Как и тя, аз всеки път така, стигаме тази телефона, а ти до сега какво правиш? И вече как да му обясниш, че всъщност аз като съм бил дете, това не го е имало изобщо, не е съществувало. И като се връщах от училище, фърлях тетрадката, излизах и се връщах 10 часа вечерта, майка ми крещеше през балкона. Доди, превери се! Сега всичко, телефона звъни, контрол е пълен, няма кой ти вика от тераса, изобщо нещата са много различни.
7: Така, но и ти не би пуснал децата си сами навън до 10 часа.
8: Няма как това да ги пусна вече. Е също другия проблем, който не може да си пускаме децата навън и те няма как също да се сблъскат с детството, истинското детство, което ние сме го имали. Така че не знам бъдеще, а не знам нашите внуци как ще е. Та, хубаво с децата вече, какво ще с нашите внуци, не знам. Не знам просто.
7: Интересното е, че всъщност, нали, това е съвременна тема, но усещането да бъдеш неразбран, то е нещо, което винаги е съществувало. Просто днес живеем с много повече шум. Какво се е променило и не се е променило през годините? Това да бъдеш неразбран. И по какъв начин се чувстват неразбрани?
9: Лично аз мисля, че в днешно време е по-лесно да се чувстваш неразбран, защото винаги през, пак да кажем, дигиталния свят, можеш да откриеш лек за себе си, можеш да се затвориш и това няма никакъв проблем и тогава всичко е цветя и рози. Ти си в изолирана среда, ти нямаш аргументация отстрани, нямаш дори реплика върху това, което искаш да кажеш. Каквото кажеш, това се случва. Лошото е, че така губим самоличността си, губим начина по който да се защитаваме. Общо взето, в момента хората са доста по неубедителни в изказа си, в себе си, като личности, затварят се много по-лесно. Преди всичко се решаваше в отворена дискусия, дори в конфронтация, но лице в лице, тогава се израстваха силните, истинските приятели, защото срещаш се с някой, първата ти среща е била шамари, скубери и така нататък.
7: Понякога.
9: И след това ставате най-добрите приятели, forever. Okay. Сега това е много трудно да се случи. Да.
8: Как ще си намерят половинки в живота, как ще стигнат това дигиталното пречи, защото на целия контрол и контакт с другия пол, изобщо с твоя си пол, не знам просто как ще ги пуснем да изгледат. Те изобщо дали ще се приспособят във външната среда, защото те от училище направо с телефона вкъщи няма навънка и аз не знам как ще...
7: Има и добрите примери. Все пак виждаме и деца навън, но пък хубаво е да говорим за тези неща, за да може да се обръща повече внимание.
8: И аз ги виждам с телефона пак в ръката седат на светофара.
7: И това го имам.
9: Да. Със сигурност не сме, не е всичко черно и бяло.
7: Да.
9: Въпросът е, че колкото по-скоро се опитаме да балансираме този тренд, толкова по-дълго ще му се радваме.
7: А всъщност как се стигна до това сътрудничество между вас?
8: Имаме си мост.
7: И кой е този мост?
8: Имаме си две релси, които са между нас за двамата с Ники. Ами китарист и барабаниста на Торнадо и с мене свирят също Алекс и Чери. И това ни е всъщност връзката. Твориме заедно с едни и същи музиканти с Ники. Така че сме си постоянно заедно. Общо заедно ни е много лесно да се видиме. Аз много си скефих на предишната песен Крещия. Много ми хареса и толкова исках да пея в нея.
9: Обаче
8: Ники реши, че има много по-яка друга идея за неразбран и така направихме заедно неразбран. Така че аз първи се вскочих и исках колаборация, защото много си схевих на Крещия. И така. И сега се радвам, че сме заедно. Съжалявам, че не спей в Крещия. Сега топа не може всичко в този свят.
7: Освен самата песен, важна част от неразбрана и видеоклипът, той също разказва история. Всъщност, когато писахте песента, тогава ли се появиха тези образи към видеото или след това виде като идея?
9: Образите към видеото, много странно става при нас цялото, целият процес на писане на музика, особено при мен, аз не съм някакъв изявен текстописец, нямам това дар слово, така да кажем. При мен всичко идва свише. Или се събуждам някоя сутрин с пулс 150 и започвам да пиша някакви неща, за да не ги забравя. Или съм повлиян от някаква тематика и понякога просто ми идва някаква идея. Та по същия начин стана и с това парче. А когато трябваше да запишем клипа, благодарение на Ники Цветков и Рони Студио, нали, изключително искаме да благодарим на нашия колега и в музикално отношение, и като на режисьор на клипа. Когато се събрахме с него и му разказах каква е идеята, в самия диалог започнаха да изниква сцени. И всъщност събрахме много бързо пъзела, като стартирахме с тази маса, с спомени върху нея, различни снимки от нашето детство с Дичо, за да пресъздадем всъщност идеята, че ние затова сме станали това, което сме, защото имаме хубави спомени, имаме много приятелства, които могат да се изборят на... в един чувал може да изложим като зранца и той пак ще се препълни. Това е истината на живота и всъщност оттам тръгна цялата работа. След това влезахме в тематиката, нали, домашна обстановка, как влизаме в конфронтация с децата. След това пробуждането на детето. Той иска да усети от това, което ние му разказваме. Защото той е като една приказка. Ти му разказваш, ей, тате или мамо, едно време, ако знаеш, градинката на Кристал, събирахме с китара.
7: Но обаче не звучи така назидателно, нали? Да, ние сме били там, това сме правили, пък вие сега само си стоите на дивана.
9: Общо взето, да, опитваме се да го пренесем като наистина, като една вълшебна приказка, за да могат те да опитат от меда, както се казва, да бръкнат в кацата, защото е прекрасно чувството да общуваш на живо, да разгледаш чужд човек през призмата на разговора, е нещо прекрасно.
8: В крайна сметка, малкия Ники, който много доведохме тук, той е пианист на групата и е син на Ники.
7: Точно това ще я да кажа, да. Че е участник Никола.
8: Да, беше готин, че днес като той беше с нас там на едно друго място, не го споменавам, пак в една телевизия, на радио. И той каза, че всъщност много не е засегнат дигитално и може аз така като гледам, може би благодарение на инструмента, на пианото, той някакси излезнал от това дигиталното и е намерил някакси ниша, която малко да го държи встрани от дигиталното, да си бачка повече с пианото, да си има група, да се събират повече приятели, момчета, по-често да могат да си контактуват и изобщо тия неща. Така че в крайна сметка, освен спорта и музиката, аз не виждам друга алтернатива, с която може малко или много да измъкваме децата от този дигитален свят. Така че всеки родител трябва да мисли за спорта и за музиката по някакъв начин да вкара децата си в тази ниша. Защото малкият наистина ми се изглежда като спасен някакси от тая.
9: Да, той е живия пример, че когато по някакъв начин ангажираш вниманието на едно дете в спорт, в музика или каквото и да било,
7: да,
9: изкуство,
7: театрално и така нататък.
8: Рисуване.
9: В един момент детето си избира своята насока и в повечето случаи му харесва нещо. Въпросът е, че трябва да им даваме право на избор и трябва да сме постоянни в това нещо. Защото един път отключили детето нещо, със сигурност то почва да го преследва. И както е в случая, нали, с Ники, той е вглъбен. Има си кумири в музиката, общува с тях. Той е виждал толкова много мои идоли, които аз не съм и мечтал като дете да видя. Той ги е виждал на живо. Има снимки с тях, докосвал се, говорил си с тях. Това е нещо уникално за едно дете на между 10 и 15 години. Той живее в сънищата си живее.
8: Еми това е да има 6-7 изкуства и това е алтернативата, да. Тези изкуства да се предлагат на децата, за да може да се излезе в дигиталния свят. Това ще бъде разцвета на културата, пък този момент, ако можеш да си набутаме дори и насилствено децата в изкуствата и така ще ги развиваме много по-добре и защо сега е момента. Всички родители трябва да го мислиме, да ходим в посока изкуства.
7: Да, изкуство, творчество, някакви занимания, да, които да, са извън екрана.
8: Извън екрана.
9: Това са моите млади.
8: Защото физиката, биологията в училище няма как да ги откъсна от това нещо. Така че момента идват на точно на изкуствата, тези 6-7 изкуства, които сме заобиколени тях, които децата могат да ползват. И за всяко дете, според мен, има место в тези изкуства. Така че всеки родител може да си спаси децата по този начин.
7: Да.
9: И това са нашите бъдещи таланти. Трябва да не забравяме, че в България има страшно много таланти, просто все още не са
7: открити.
8: Това ми казва твой синът и преди малко, че било толкова много групи имало в училище и то метал свирали. Имало са примерно 10-15 групи в самото училище.
7: Много...
8: Явно има, да, има връщане на тази сила в този рок и тази среда. Така че само мога да се радваме, че нещата се случват и там. Да. Върват нещата.
7: Премиерата на Неразбран не беше просто едно качване на клипа в интернет. Вие го представихте и в Столичен клуб.
9: Точно.
7: Как премина това тази вечер и какви бяха първите реакции?
9: Дичо ще каже като човек, който съвсем странично гледа на реакциите към нашата група, но това, което аз мога да кажа, аз бях изключително приятно изненадан от това, че самата концепция на клипа и това, което прожектирахме пред хората, беше разбрано Тоест не останаха неразбрани.
7: Да.
9: И всъщност повечето от хората свързаха веднага текста с видеото. Тъй като този проект стана много бързо, такава беше идеята. Нали, казваме, дедлайна е тогава, трябва да се случи и това е. Нали. И хората наистина много приеха много лично парчето, което на мен лично много ми хареса.
8: Бяхме на правото место с правилната група, защото в крайна сметка свинга е един от тези емблематични клубове рок поначало, които нещата с рок музиката последни 20 години, така всичките минаваме от там. И аз имам там поне 100 концерта с какви ли не формации, с Dead Bass, коли не съм свирил. Така че беше голям кеф, че сме пак в този бастион на рок-н-рола. Хубавото е, че пък аз съм голям фен на Чери и на Алекс. Те се свирят 13 години с тях вече. И в тази музика на Торнадо, там пък те свират в по-тежкия стил. Не са в моят стил, пък аз обичам повече тежката музика. Отделно да не говорим, че Ники няма такъв вокал като него, с такъв висок глас. Точно за такъв тежък рок, който има нужда България. Така че бях на правилното место в правилния момент и се кефи максимално. Аз подскачах като такова, като набита кукла бях през цялото време, така подскачах. Така че беше велико.
9: Че таван е достатъчно.
7: Разказахме част от историята на Неразбран. Сега е време обаче да я чуем и в ефир. Продължаваме след малко.

0: Слушахме неразбрана от песен на Торнадо с гост от вокалите на Дичо. И докато върви песента, си мисли, че това всъщност не е просто история за телефоните и въобще как общуваме днес. Тук ми е интересно мнението на двама ви като музиканти, които често са на сцената. Как изглеждат концертите от сцената сега, когато повечето хора са с телефон в ръка? И въобще какво е усещането, когато ти гледаш отгоре, а не отдолу?
1: Ми, не знам, аз времето няма значение, ние ставаме все по-добри и все повече се кефиме. Долу хората са без телефони, между другото. Е, снимат ни от време на време, разбира се. Всеки иска да си запази част от концерта, но аз сега, като вчера бях на Майдан, примерно, не се сетих един път да си извада концерта, пях и подскачах като подпредседател на Кутлут. Така че в публиката винаги има двама трима, които сменят и другите си подскачат и се кефят и пеят. И те разбират правило, не са неразбрани общо взето. Феновете, тези, които обичат музиката, те не случайно са там и не случайно се кефят. Така че това, което наблюдавам отгоре е, че има много млади. Много млади има, които много се кефят. Има и деца много. Така че правилната пътека сме взели. Има проводник между старото и новото поколение. Има някакво разбирателство. Стандартният рок никога няма да умре. Той ще продължава да се завръща и ще продължава да съществува. Така че ние сме в най-хуя ресор рок-н-рола. И там нещата изглеждат добре за мене. Хората продължават се кефят пълно зали. Аз и с Дед Бе правя големи концерти, особено сега от как сме заедно. Клубовете и залите се пръскат догоре по шеловете и пеенето изобщо и кефа е голям. Така че изпитвам кеф на гърба си голям, аз не знам.
2: Музиката е много въздействащ инструмент, при който няма нужда от допълнителен опият или нещо, което да ти отвлича вниманието. Ти си изпълнен с тази енергия, защото имаме игра. От една страна групата, изпълнителя, въздейства на публиката, от друга страна публиката му връща заряд, който той освоява, и когато тази колаборация се получи, е едно нестихващ кръгово.
1: Една осмица.
2: Точно така. Точно така.
1: Един безкрай. Абсолютно. Един безкрай, точно. Който просто, който на всеки, който не знае и иска да го усети, трябва да отида на сцените и трябва да ходи по концерти, за да разбере. Просто там нещата наистина са невероятни. Аз лично още съм на националния стадион и Maiden свират пред мене. Вече втори ден. Сигурно още една седмица ще ме тресе.
0: Аз със сигурност беше жестоко.
1: Ще ме тресе сигурно тази треска. Сигурно така и при другите, които да пък да слушат нас. Така че нещата са много готини.
0: Да, да. Просто като си говорим и за телефони, примерно има групи като Ghost, които правят изцяло концерти без телефони. Забранени се, прибират се в едни специални чантички и никой не снима.
1: Лили Иванова също забранява на концертите и нямаш право да снимаш. По същия начин. Тя също се сърди, спира песни.
0: Да.
1: По същия начин, за да... Което не е лошо да го има.
0: Ами, връщаме се към по-истинското изживяване, предполагам, по този начин. И може би тук, нали, засягаме и тази тема с неразбрани телефоните и концертите, че трябва да се гледа и да се чувства музиката с ушите, очите и цялото тяло, а не през екрана.
1: А не през екрана, да.
2: Няма да забравя, миналата година бяхме на концерт на Рамштайн в Белград и за секунда си отвляках вниманието между две от песните и видях как всички пред мен бяха извадили телефоните да снимат. И си дадах, нали, това е въпрос на личен избор. Но аз бях там, за да ги видя тия хора на живо, да попия всичко с очите си и с ушите си и с краката, защото газихме в кал. Беше уникално преживяване. Аз така не съм се радвал, като малко прасенце точно в кочинг. Нямаше нищо значение на фона на сблъсъка с тия титани. И всъщност, като се замислиш, това клипче, което ти си снимал, може да го видиш от хиляди техни концерти, които са направили. Но да ги видиш пред теб, да погледнеш Линдеман очи в очи, да видиш енергията, която се развиха на сцената, режисурата, която има, всичко това е уникално преживяване.
1: Ние сме старото поколение, ние сме. Аз, примерно, нито една снимка не можах си намеря в телефона от концерта на мен, защото просто не съм си вадил телефон, не съм снимал. И викам жена, викам Карин, че дай една снимка да пусна във Фейсбук. Тя като ти знаеш, че аз нямам. Просто ние сме от това поколение, дето просто телефона не ни е връзката с публиката. Аз сме си там долу, просто защото да ги гледаме, се кефим и да пеем и нямам време за телефоните. И нито една снимка не качих, никой не знае, че сега тук през радиото ще разбера, че съм бил на концерт на Мейдан. Иначе
3: снимки няма. Фото няма.
0: Неразбрано, обаче не е първата песен на Торнадо за тази година. Дичо вече спомена Крещя.
1: Много яка песен. Пак не съжалявам, е нищо няма говоря повече.
2: Иска само лично да благодаря на Дичо, защото ако той не беше, той не случайно е в неразбран, парчето нямаше да звучи по този начин, по който е. Това е една колаборация между двама човека, много различни типажи и всичко пасна идеално просто. Така че изключително ти благодаря, приятел.
1: Аз ти благодаря. За мен е кеболем.
2: А за крещеш си го изкрещим назадно, не се притесняй.
1: Като идваме на концерти, ще го пея с тебе просто, да, за да може на припева да влизам и аз в тази еуфория.
0: Всъщност с Крещя започва една нова ера за Торнадо. Какво означава всъщност тази нова ера?
2: Тъй като творчеството на Торнадо и албума, който издавахме през 23-та година, е събрано през вековете, ще я да кажа, през дългия период, да, на съществуване на бандата, различни периоди, различни музиканти, и това е една главоблъсканица от доста парчета, но ние решихме, че от тук нататък ще зададем малко по-различен, по-твърд стил. Предимно искаме да пишем на български език, защото е хубаво. Ние сме българи. Да пишеш на български език текстове е изключително трудно упражнение, поне за мен, тъй като то е доста по-странен. Тази музика, за един час можеш да измислиш 10 текста на английски език, но въпреки това с новото по-твърдо звучене, с изцяло тематика, свързана с нашия бит, с нашите проблеми и така нататък, социални тематики, решихме да продължим стремглаво напред и тия дни почваме да завършваме третото парче за тази година. Като Крещя, като първи сингъл, излезе така доста гротескно, защото беше провокирана малко и от ситуациите, които се случват не в България, а глобално, на световен мащаб, и една сутрин просто се събудих към три нещо с този слоган Крещя, Крещя, Крещя и някакви думички около него. Станах, записах го и на сутринта, като се събудих, просто сглобих нещата в един текст. Но той също...
1: Браво, много, много добре си ги сглобил.
2: Да, да.
0: Така е.
2: Но това парче също така е някаква повиквателна, един призив, нали?
0: Да.
2: Че трябва малко да се осъзнаем.
1: По същия начин да се осъзнаваме, да.
0: Двете с неразбран, две глави на една и съща история ли са?
1: Приличат си малко.

0: Това беше Кръщя на група Торнадо и след две песни нови, чухме, че се готви и трета. Кога да очакваме нов албум?
1: Този въпрос съм си го сложил в книжката най-отзад и пише не отговаря.
2: Всеки път, като кажем, ами тук
3: датата, нали? Дедлайна вече
1: край. А лошото е, че при последните парчета, които записваме и винаги се слагат дедлайни, той се спазва. Тоест, ако сега кажа нещо, това трябва да се спази. И може би ще ме бият, като излезе от студиото групата, така че предпочитам...
2: Януари 27 след това.
1: Септември месец трябва да излезе третия сингъл. Ако се умеем, ще направим още едно парче до края на годината и да се надяваме следващата година да съберем материал за нов албум.
2: И да има национално турне, Торнадо, да може и аз да съм прикрепен.
0: Концерти,
2: и аз да съм
0: сега,
2: прикрепен. Да
0: как се очертава лятото?
1: Лятото по-творчески ще протече поне за Торнадо. Сега очакваме да финализираме няколко участия като с организаторите, иначе септември месец ще бъдем на Green Rock Fest в Русе. Там ще представим най-вероятно и парчето. След това ще има и официално представене. И така...
0: Значи следим социалните мрежи, за да ни уведомите кога можем да ви видим на живо. Дичо, кажи ни как вървят нещата с D2, на каква творческа и концерт

0: на фаза сте в момента?
1: Ами с D2 скоро ще дойдем пак при теб, защото пускаме новото ни парче с Део.
0: Ще ви
1: свободен,
0: очаквам.
1: Да. То ще е до 20 дена, се надяваме да направим радиопримерата. Иначе тръгваме на голямо турне европейско с D2 есента, което е така, сме заредени 15 града ще обиколим в Европа, което ще е великото, велики момент в нашето развитие като група D2. Иначе има голямо турне в България, което с 7 или 8 града в летните театри. То се казва 100 години, така по-емблематично.
0: Кога започва то?
1: То почва първият концерт на 15 август в Бургас, летния театър.
2: Надявам се да няма всяка нощ валеща.
1: Дано.
0: Надяваме се на по-слънчево време. Дали.
1: Август и септември ще са тези 7-8 концерта по летните театри в най-големите градове, общо взето там, където има по-големи театри. Така че това ще е началото за европейското турне, така да заграяме, както се казва. И твориме и ние така за нов албум, има материала с D2. Искаме и ние. Сега не знам кога, може би другата пролет, живи и здрави. Есента ще изкарам още един, в крайна сметка, сингъл, така че другата пролет и ние може да издадем албум.
2: Яко.
1: Живот и здраве. Рок-н-рол.
0: Еми, така трябва.
2: Да. С нетърпение го очаквам.
0: Наистина.
1: Да.
0: И преди да се разделим, да ви попитам, може ли рок-музиката все още бъде форма на съпротива срещу тенденциите на времето? Да се върнем и към основата на нашия разговор и сингъла Неразбран.
1: Ми, това е задължително. Тази музика точно това, което казваш. Тя е протестна, тя е, иска да каже нещо, част от истината. Тя е много смела, като изобщо като това да се говорят истината в очите. Не знам, той в тежкия рок даже още по-силно е там, като послание цялата.
2: Да, и поне за мен винаги музиката е била опора да бъдеш прозрачен в това, което мислиш, да изказваш мнението си, да знаеш, че винаги за теб седи нещо, което те съпортва. Така че да, определено тази музика въздейства позитивно на хората да бъдат себе си, да бъдат открити, да не се притесняват да кажат това, което мислят.
1: Истинската музика просто. Но това е рока. Защото аз крайна сметка с D2 по същия начин, но там общо взето само за любов пееме, така малко по-сме профилирани. Докато тук в този жанр по-тежкия рок някакси мога да изкажеш много повече така неща, повече теми да засегнеш. По-ми отворена така.
0: Важното
1: да възпитаваме.
0: Да,
1: по-отворена към възпитание, да.
0: И да сме отворени, за да може да се разбираме по-добре един с друг. Много благодаря на Ники Здравков от Торнадо, на Дичо. И ако не сте гледали новото видео на сингъла Неразбрано, отделете му няколко минути внимание, наистина си заслужава. Аз съм Сторми, това беше Кутията на Зирок.
1: Благодаря ми, успехи.
3: Кутията на Зирок. Rock Zero.

just like Joshua

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys!
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Балканският рок лесно може да бъде сведен до най-видимото. Рок-група, която добавя народен мотив, неравноделен ритъм или инструментална украса. Това обаче е по-плиткият прочит. По-интересният въпрос не е кога фолклорът се появява като цитат, а кога местната памет започва да променя самия начин, по който рок-фразата диша. Тогава вече не говорим за украса, а за по-дълбоко присъствие. Фолклорната памет не е само мелодия, взета от традицията и поставена върху електрическа китара. Тя може да бъде интонация, начин на фразиране, драматичен жест, особен завой на гласа, неравнотелно движение или усещане за напрежение между танц и тъга. Може да бъде и езикова фраза, защото българският, сръбският или други балкански езици не се движат като английския. Те имат друга тежест на сричката, друга мелодика на изречението и друга драматичност в самото произнасяне. Затова балканският рок е най-убедителен, когато не се опитва просто да имитира западен модел с местен цвят. Ако рокът е само копие, а фолклорът е само добавка, резултатът често звучи външно. Сякаш една музика е облечена в чужда носия. Но когато местната интонация промени самата логика на песента, тогава се появява нещо по-органично. Мелодията не върви по очакваната рок-линия. Вокалът не само пее, а произнася света си. Бяло дугме са важен пример за тази среща между рок-форма и балканска памет, защото при тях местното не стои само като етнографски знак. То участва в усещането за песен, в драмата, в мелодичната извивка и в общия образ на групата. Лепи сол отварят друга посока, по-музикантска и по-инструментална, където неравноделността и балканската мелодика започват да бъдат мислени през рок, джаз и виртуозност. Там местната памет не е сантимент, а материал за сложен музикален език. В България, Щурците и ФСБ показват различни варианти на това напрежение. При Щурците, местното често минава през езика, мелодията и начина, по който рок-песента се превежда към българска публика. При ФСБ има по-сложна студийна и хармонична мисъл, в която рокът не е просто директен жест, а по-изработена форма. Ахат носят друга тежест, по-близко до хард-рок и метал усещането, но пак поставена в културна среда, в която езикът и драматичността променят начина, по който тази тежест се възприема. Тук трябва да се внимава да не се прави етнографски урок. Не е нужно всяка песен да бъде обяснявана през конкретен ритъм или фолклорен източник. По-важно е да се чуе как рокът се променя, когато не идва от английската фраза, американския блуз или британската традиция, а от място с друга мелодична памет. Балканската музикалност често носи повече извивка, повече драматичен жест, повече напрежение между празник и болка. Когато това влезе естествено в рока, песента започва да има друг център. Затова балканският рок не е най-силен, когато просто показва, че и тук може да се свири като там. Най-силен е, когато не се срамува от местната си памет, но не я използва като декоративен знак. Когато фолклорът не е добавен отвън, а променя дишането на самата рок-фраза. Тогава географията вече не е фон. Тя се чува в начина, по който песента върви, спира, извива се и тежи.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

Рок. Зірок.

0: right back. But it will do no good.
1: Рок. Зірок.